0: Merar armén som ändå är väldigt, väldigt gammalmodig i sitt så här, kommandostruktur. Och nu säger många av de här demonstranterna att nu förlorar vi hoppet igen. Nu kommer det att bli bara som det var förut och kriget kommer att fortsätta.
1: Journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Duxelius där alltså. Frankrikes president Emmanuel Macron säger att det kommer vara nolltolerans för personer som avsiktligt startar skogsbränder i landet. Det här uttalandet kommer efter de omfattande skogsbränder som brutit ut i Frankrike. Bland annat i en nära Paris som ledde till att runt 1000 människor fick evakuera sina hem. Och flera personer sitter nu frihetsberövade efter just den branden. Det avslutar Eko 22 i Ekostudion, Erik Porali.
2: Vaken. Det här är Vaken med Kalle

Shakira och Burna Boy, Die Die heter låten. Officiella VM-låten på söndag, ja då är det över. Då är det final av VM. Det är några som har skrivit in här faktiskt till oss på sociala medier och då skrivit att ja, hallå, liksom, varför frågar ni vad som händer i helgen? Det är ju uppenbarligen dagen eller helgens höjdpunkt att få kolla på VM. Fick in det meddelandet här från Mikael bland annat och många därtill. Rickard skriver, jag kommer jobba lördag till söndag så att det blir arbete, arbete, arbete. Eva är också inne på det här att det är FIFA World Cup Final. Men det är också födelsedag för min del. Grattis Eva i förskott. Det blir tredje året att se Thomas Ledins spelning på Höga Kusten. Väl värt att se tre gånger kan jag meddela. Det är Ingela som skriver detta. Alla skådespelare är suveräna och bygdespelet är både roligt och väldigt sorgligt. Det är en historia om Ådalen 31. Lotta skriver något som jag kan skriva under på. Och då skriver hon, tre jobbpass sen.

semester. Finally, skriver hon med stora bokstäver. Ett annat meddelande som kommer in från John. Ja, det är jobb för hans del också. Lasta matvaror i Mälardalen, Stockholm och ska över till Gotland dessutom. Allt om jobb, alltid, skriver Peter. Själv ska jag se fotboll och ta det ganska så lugnt. Vad gör du i helgen? Berätta. Vaken@svensradio.se.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Det är Imagine Dragons som klappar där i On Top of the World som du fick lyssna på här i Vaken i P3 och P4. Jag har nu besök från Mats Karlsson Lennart från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har en nyhet om Trumps tal som hölls i natt.
1: Ja, precis. USAs president Trump höll ett så kallat tal till nationen klockan 3 svensk tid, nu i natt alltså. Och det var ett tal som han egentligen använde för att återigen då så tvivel kring resultaten av tidigare val. Framförallt då presidentvalet 2020, det som han ju förlorade mot Joe Biden. Det har han ju inte riktigt kunnat släppa, Trump då, som vi alla vet. Och ja, tal till nationen, det brukar man ju då, de brukar vara förbehållna viktiga milstolpar eller händelser av nationell betydelse, skriver AP här då. Och det är väl frågan om det här, var det egentligen?

0: svenska medierna, skulle man sända det här talet eller inte? Mm. Och flera av de stora tv-kanalerna gjorde inte det. CNN till exempel, de sände inte det här talet till nationen, vilket man, det är ju en kutym att man, man gör det när det är viktiga saker som presidenten meddelar. CNN gjorde det inte, CBS gjorde det inte heller, tror jag inte, men i alla fall ABC, NBC är två andra stora kanaler, de sänder det inte i linjär tv så att säga, som är det stora i USA. Däremot streamade man talet på sin sajt.
1: Okay.
0: Men det är inte riktigt samma, det har inte riktigt samma dignitet, tror jag, framförallt inte i USA. Och det här har retat upp Vita huset, som då, och Trump hotade till och med att dra in sändningstillstånden för de här kanalerna som inte sände hans tal då. Vi får väl se hur det går med det. Vi kommer rapportera om det under morgonen här, vår korrespondent i USA. Så egentligen det nya i det här talet då, som vad jag förstår, det är vad att han, Trump, hävdar att Kina kom över väldigt många uppgifter

0: som finns då på Vita husets hemsida maskat. Så det är väl då kanske inte värt så mycket. Vi får väl se när det här har granskats vidare här så småningom. Ja.
1: Mm, och ska det handla om AI?
0: Ja, vi går över till något helt annat. Det finns ju ett stort amerikanskt AI-företag. Det finns ju flera stycken sådana, men ett heter OpenAI. Mm. Och de utvecklar just nu en bärbar, skärmfri, smart högtalare som är tänkt att bli den nya AI-erans dator. Det här skriver Bloomberg.
1: Mm.
0: Och produkten planeras bli en människoliknande AI-kamrat som tar hand om uppgifter i hemmet, som ska kunna styra smarta enheter, spela upp musik, svara på frågor och använda ChatGPT. Så det är väl någon utveckling av de här smarta högtalarna som en del redan har hemma.
1: Man blir lite intresserad av att veta mer om hur den kommer se ut. En högtalare, då tänker jag att det är en ganska liksom liten fast form. Så.
0: Ja. Jag har faktiskt ingen aning, men visst kan man spekulera i detta. Jag antar att den inte kommer att vara så stor, eftersom den är bärbar.
1: Mm.
0: Den ska också vara utrustad med kamera och sensorer som då ska hjälpa den här då smarta högtalaren att förstå konsumentens omgivning. Och dessutom kommer den att använda då personlig information för att bättre förstå sin ägare.
1: Så okay.
0: Att, ja, det verkar ju väldigt avancerat. Och,
1: ja.
0: Men det är en del kanske tycker det här skulle vara integritetskränkande. Andra tycker kanske det skulle vara jättekul att ha en sån här kompis.
1: Ja,
0: det får väl också framtiden utvisa, tror du inte det?
1: Jo, men verkligen.
0: Mm.
1: Tack för det, Mats Karlsson Lenart från Ekot-redaktionen.

Albin Limeldau med Josefin. Ja, det är ju fredag idag och på våra sociala medier, på vår Facebook-sida, så har vi frågat dig vad du har för helgplaner. Det är, det är ju några saker som händer ändå i helgen som rör fotbolls-VM. Det är ju

vara rätt sådär giftig för människan om man får den på huden. Det ska inte vara några riktiga superallvarliga konsekvenser, men man kan få klåda och utslag och sådär. Men nu är det så att Dan-Ola Norberg, jag läser från Expressen, han bor på Gotland och han behöver hjälp för att tusentals larver tagit över hans tomt vid då sommarhuset på Gotland. Och han har försökt att bekämpa dem med grilltång.

0: Sara Klang, I'll find my way home.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

0: When You're Gone, nu Ekot med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Behovet av skuldsanering har ökat enligt Kronofogden. Hittills i år har runt 6 800 personer beviljat skuldsanering hos Kronofogden. Totalt för hela förra året var antalet runt 11 600. Nyligen lämnades en utredning till regeringen med förslag om att sänka kraven för vem som kan bevilja skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. USA inledde igår kväll nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har 5 broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Och även från Qatar rapporteras om höga smällar vid flera tillfällen under natten. I Frankrike har 2 18-åringar häktats misstänkta för bränder i Fontainebleau-skogen söder om Paris, där omkring 2000 hektar ska ha brunnit. En av de misstänkta är frivillig brandman. Åklagaren uppger att det handlar om separata brandstarter. Och över 800 skogsbränder rasar i Kanada, de flesta i provinsen Ontario, och röken från de många bränderna har gjort att städer i både Kanada och USA har ovanligt dålig luft. Det skriver BBC. Enligt det schweiziska företaget IQR som mäter luftföroreningar har just nu Detroit och Minneapolis i USA den sämsta luftkvaliteten i världen med stor marginal. En majoritet av bränderna i Kanada är inte under kontroll. Och i USA talade inatt president Trump till nationen. I talet som flera stora tv-kanaler inte sände försökte Trump på nytt så tvivel runt presidentvalet 2020. Och han meddelade också att en rad tidigare hemligstämplade dokument kring valen nu ska läggas ut. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men god morgon, det är den 17 juli idag, fredag. Jag som sitter med dig här timmen, den kommande timmen, heter Julia Pojanen. Under denna dagen så får hela landet först soligt väder, men under dagen så sker ett litet omslag till ostadigt heter det, väder med växlande molnighet, och främst i västra Svealand och sydligaste Norrland skurar med inslag av åska. Temperaturer från i landets södra halva 25 till 30 grader, i fjälltrakterna 8 till 13 grader.

0: är att de har faktiskt precis kommit fram till platsen. En olycka på länsväg 781. Sen fick jag samtal från E4-an Gävle-Söderhamn. Och det är när det har passerat Skarberget riktigt mot Söderhamn. Då är det en personbil med punktering som står lite illa till där på E4-an. Och sen har vi en prognos på länsväg 625. Vi är mellan Lilla Edet och Kungälv. Och det är i höjd med Svenserö. Där är det fortsatt blockerat. Det är en brand i området. Räddningstjänsten är där. Och därmed är vägen blockerad. Och prognosen är 0545.
1: Om man då befinner sig ute på vägarna och ser någonting i trafiken som man vill tipsa in, hur gör man då?
0: Då kan man slå en signal på 020 999 444.

0: Och kommer du ihåg ditt första gig då?
1: Ja, 01, 25 år sedan nu.
0: Vad spelade du då?
1: Då spelade jag ju Lennart, den blyga sonen som mamma ville gifta bort i snålvatten och jäkelskap. Det var mitt första gig. Och det var väldigt roligt.
0: Okej, okay. Ja. Hur lät Lennart då?
1: Han pratar lite mer på detta viset som man gör hemma vid, runt kring Sjuhäradsbygden. Det är den dialekten som vi har hemma i vår by där jag kommer ifrån. Pratar vi på detta viset.
0: Ja.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
2: Ja, du har helt rätt. Som vanligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

på Kaspers orkester med Tonårsland hör vi här i Vaken i P3 och P4. Det är ju fredag idag den 17 juli, bara som ni vet. Alldeles här strax ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot. Vi lyssnar på Africa med Toto tills dess.

0: för Armando. Då ska vi säga att den här sommaren har vi varit med om Hitta Hittan tävlingar som slutat på 0,5 poäng.
1: Ja, då jobbade inte jag. Det var när Carolina sände. Jag kan fortfarande inte riktigt förstå hur man kunde få ett halvt poäng i vår tävling Hitta Hittan.
0: Men det är för att man hade halvt rätt på någonting.
1: Ja, men sen när införde vi den regeln?
0: Just där och då.
1: Ja.
0: Och sen avskaffades den också direkt efteråt, tror jag, den där regeln.
1: Aj, helt fantastiskt. Ja, sina egna regler kan man ju skapa. En som verkligen gör det, det är Karlsson på taket. För honom gäller alldeles speciella regler.
2: Det här är Barnradion.

0: Karlsson hade tagit med lillebror upp till sitt hus på taket. Karlsson sa att han hade feber så han gick genast och la sig. Han bad lillebror röra till kucklimuckmedicin av karameller och choklad och kaksmulor. Sedan slog de vad om ifall medicinen skulle hjälpa, och tack vare det vadet så blev lillebror av med båda sina chokladkakor. Det var tyst en stund, frånsett det smack som uppstod när Karlsson tuggade i sig chokladkakan. Sedan sa han:
1: Men eftersom du nu är en sån glupsk liten pojke, så är det väl bäst att vi delar resten broderligt. Har du några karameller kvar?
0: Lillebror kände efter i byxfickan.
2: 3, 2 kolor och 1 geléhallon.
1: 3? Det går inte att dela, det vet minsta barn.
0: Han tog geléhallonet ur lillebrors framsträckta hand och slökte hastigt.
1: Men nu går det!
0: Sedan tittade han på de 2 kolorna med hungriga ögon. Den ena var en aning större än den andra.
1: Snäll och beskedlig som jag är, så låter jag dig välja först. Men du vet väl att den som får välja först ska ta den minsta?
0: Lillebror funderade ett slag.
2: Jag vill att du ska välja först.
1: Nåja, eftersom du är så envis,
0: sa Karlsson och högg den största kolan som han raskt stoppade i mun. Lillebror tittade på den lilla kolan som låg kvar i hans hand.
2: Nej, vet du vad? Jag tyckte du sa att den som fick välja först skulle ta det minsta.
1: Hör på du här, lilla snaskgris. Om du hade fått välja först, vilken skulle du ha tagit då?
2: Jag skulle ha tagit det minsta. Det skulle jag verkligen.
1: Vad bråkar du för då? Det är ju den du har fått också.
0: Lillebror undrade om igen ifall det var sånt här som mamma menade med ett vettigt resonemang. Hur som helst så var det roligt att Karlsson inte hade någon feber mer.
1: Jag ska skriva till alla doktorerna och berätta vad som hjälper mot feber. Pröva Karlsson på takets kuckelimuckmedicin ska jag skriva. Världens bästa medicin mot feber.
0: Lillebror hade ännu inte ätit upp sin cola. Den såg så seg och god och härlig ut, så han ville titta på den lite först. När man väl började äta den var den ju snart förbi. Karlsson tittade också på lillebrors cola. En lång

0: och håller den i handen och tittar på den hela tiden.
1: Ska vi slå vad?
0: Nej, jag vet att jag vinner och då ska du bara ha kolan.
2: Lillebror kände på sig att det där var fel sätt att slå vad, för så gick det aldrig till när han slog vad med Bosse och Bettan.
0: Men vi kan slå vad på det vanliga, riktiga sättet. Så den som vinner får kolan.
3: Som du vill, du glupska lilla pojke. Vi slår vad om att jag kan trolla bort kolan utan att du ser det.
0: Kör till.
3: Hokus pokus filiokus.
4: Hokus pokus filiokus.
0: Stopp! Jag såg visst att du trollade bort det.
3: Gjorde du?

0: Lillebror teg, men han tänkte att så fort han bara träffade mamma så skulle han säga till henne att vettiga resonemang var inte ett dugg bra ifall man ville avgöra vem som hade rätt. Han stack handen i sina tomma byxfickor. Och tänk, då låg där en kola till som han inte hade märkt. En stor, seg, härlig kola. Lillebror skrattade.
1: Jag slog vad om att jag har en kola. Mm. Och jag slog vad om att jag äter upp den tvärt.
0: Karlsson satte sig på sängen och såg tjurig ut.
2: Du skulle vara som en mor för mig och så gör du inget annat än stoppar i dig själv så mycket du orkar. Jag har aldrig sett en så glupsk liten pojke.
0: Han satt tyst ett slag och såg ännu dystrare ut.
2: För resten har jag inte fått någon femöring för att halsduken killar.
1: Du har ju inte haft någon halsduk på dig.
2: Det finns ingen halsduk i hela huset. Men om det hade funnits en så skulle jag haft den på mig. Då hade den killat och då hade jag fått fem öre.
0: Han tittade vädjande på lillebror och hans ögon var fulla av tårar.
2: Ska jag behöva lida för att det inte finns någon halsduk i huset, tycker du?
0: Det tyckte inte lillebror. Och så gav han Karlsson på taket sin sista femöring.
2: Nu känner jag mig upplagd för lite skoj.
3: Vi tar oss en promenad på taken här omkring och så hittar vi alltid på någonting.
0: Det ville lillebror gärna. Han tog Karlsson vid handen och tillsammans tågade de ut genom dörren och ut på taket. Det hade börjat skymma nu och allting var så vackert. Luften var så där blå som den är på våren. Alla hus såg hemlighetsfulla och spännande ut som hus gör i skymningen. Parken där lillebror brukade leka lyste märkvärdigt grön långt där nere. Och från den stora balsampoppen på lillebrors gård luktade det så härligt ända upp på taket. Det var en underbar kväll för takpromenader. Alla fönster stod öppna och man kunde höra så många olika ljud och läten. Människor som pratade och barn som skrattade och barn som grät. Och det klirrade av porslin från ett kök i närheten där någon höll på att diska. Och det var en hund som gnydde och någonstans satt någon och klinkade på ett piano. Ner från gatan hörde man knattret av en motorcykel och när det dog bort kom en åkarhäst klampande med en kärra efter sig och varenda klamp hördes upp till taket.
1: Oj vad det här var roligt! Om folk visste hur roligt det är att gå på tak så skulle ingen enda bli kvar nere på gatan.
2: Ja, och så är det så spännande också för man kan så lätt ramla ner. Jag ska visa dig några ställen där man nära på ramlar ner varenda gång.
0: Husen var så tätt sammanbyggda att man kunde gå från det ena taket till det andra. Där fanns många små underliga utsprång och vindskupor och skorstenar och vinklar och vrår så det blev aldrig enformigt. Och det var verkligen spännande, precis som Karlsson sa, just därför att man då och då nära på ramlade ner. På ett ställe var det en ganska bred klyfta mellan två hus. Det var just ett sånt ställe där lillebror nära på ramlade ner. Men Karlsson fick tag igenom i sista minuten när lillebrors ena ben redan hade givit sig iväg ut för takkanten.
2: Kul va? Det var just så där jag menade. Gör om det igen!
0: Men lillebror ville inte göra om det igen. Det var lite för mycket nära på för honom. Det fanns fler ställen där man måste klänga sig fast med både armar och ben för att inte trilla. Och Karlsson ville att lillebror skulle ha så roligt som möjligt så han tog inte alltid den lättaste vägen.
2: Jag tycker vi skulle filura lite.
3: Jag brukar speta omkring på taket om kvällarna och filura lite med folk som bor i alla de här vindskuporna.
1: Hur gör du då?
2: Jag filurar olika åt olika folk förstås. Aldrig samma filureri två gånger. Världens bästa filurare, gissa vem det är.
0: Just då började ett litet barn skrika alldeles i närheten. Lillebror hade hört den där barngråten förut men sedan hade den varit tyst ett slag. Ungen hade väl vilat sig lite. Men nu satte den igång igen och gråten.

0: Alltså, var skulle du flyga om du hade propeller på ryggen?
1: Nej, men alltså, det där är så spännande. Dels så skulle jag nog flyga till jobbet och slippa åka bil och tänka på alla morgonköer. Sen hade jag flugit hemifrån ibland när jag inte orkar med min man och mina barn. Till något tak någonstans. Får jag komma till dig då?
0: Ja, då Sofie får du flyga över takåsarna hem till mig.
1: Du kan ha en liten landningsplatta på din altan där, eller på din balkong, så man bara kan landa när jag behöver vara lite i lugn och ro.
0: Inte säkert att jag öppnar dörren, men i alla fall. Det här är sommartid i B4.

0: Midnight Sun med Sara Larsson.
1: Bästa låten som har gjorts på hela 2000-talet, om du frågar mig.
0: Och det var det ingen som gjorde. Nej. Men du fick ju veta det ändå.
1: Sommartid i P4. Idag är vi ute och ja, vi ska ju cykla. Men för att ta oss till cyklarna och Vinön så krävs det en liten båttur först.
0: Ja, och det här är en cykelsemester som inte är så där som cykelsemester kan vara. Svettiga, ta jättemånga dagar, kräva tält och spritkök. Vi ska nu upptäcka cykelsemester för den late.
1: Ja, Johan Brusewitz, P4 Örebro. Vinön, Hjälmaren, Örebro kommun. Alltså den är ju så liten så du kan ju promenera genom ön egentligen.
2: Verkligen. Och nu har precis färjan avgått här från Hampetorp som ska ta oss till Vinön. Och här märker man faktiskt redan nu att cykeln är ändå ett populärt sätt att ta sig an ön. Så det står här med folk som har cyklar, jag ser korgar, hjälmar och någon badväska och kylbag. Men precis som du säger så är det inte direkt någon Tour de France vi snackar om, utan det är ju mer cykelsemester som är lite mer laid back.
0: Ja, det är en 5 kilometer som har tagit sig runt hela den här Vinön mitt i ute i Hjälmaren. Men du Johan, färjeturen då, hur packat är det så här en varm dag som idag?
2: Ja, men det är ganska packat måste jag ändå säga. Det är ju också bilar som får åka på färgen och alla bilar fick inte ens plats. Och jag snackade igår, så ringde jag och reka lite med en boende på ön och frågade lite hur mycket folk brukar vara på färgerna. Och han rekommenderade mig då att satsa på en färja innan den jag vill med för att faktiskt få en plats.
1: Men har du cykeln med dig nu, pumpad och klar då?
2: Jag har faktiskt inte en cykel. Däremot så finns det ju en uthyrning. Så jag har reserverat en cykel. Så jag tänker att ni får hänga med sen när jag ska plocka ut den.
0: Spännande. Denna färja, hur skulle du beskriva den då? Är den liksom värd en tur bara i sig? Är det en upplevelse att ge sig ut där?
2: Ja, det är väl tveksamt just med färjan kanske. Men det är ju alltid kul att vara ute till havs så att säga. Men det är en ganska vanlig liksom färja sådär. Men däremot så har jag sprungit på några på färjan här. Och det är 3 stycken som är ute. Det är Mats, Mimman och Roger. Ni har ju cyklat 1 timme för att ta er till färjan. Och jag fick höra här från er Mats och Mimman att ni var här sist för 30 år sedan. Det var senast ni var här. Vad är det som tar er hit idag?
3: Ja, det är ju för att göra en avkoppling från sol och bad hemma. Man behöver kika till på något annat. Lite god mat på Vinön är ju att rekommendera. De har ju fin restaurang där ute så det blir grant.
2: Och om man tänker med det här med just cykelsemester då. När man pratar om cykelsemester så kanske många tänker mer på typ Visingsö eller Gotland eller Öland. Och jag undrar då, hur står sig Vinön jämfört med de öarna?
4: Ja, den är ju inte så stor så det är ju inte så mycket att cykla på, men det är ju fint att vara där ute så man kan absolut åka ut och ta en tur och bada.
2: Och du hade ju ett favoritställe på ön, vart är det någonstans?
4: Man cyklar rakt över ön och så finns det en fin badplats på andra sidan med sandstrand som är fin att bada i.
2: Och Roger, jag undrar här, ni har ju tagit med lite packning idag, vad är det ni har med i packningen?
5: Det är lite vatten och lite öl, en och annan öl är väl. Kanske mest vatten är det.
2: Ja, men det låter ju otroligt. Och jag tänker så här, det är ju en ganska liten ö. Det går fort och liksom ta sig runt. Men ändå så undrar jag, har ni planerat en rutt ni ska ta med cyklarna?
3: Nej, inget specifikt så, utan vi får ta det hur det ser ut när vi kommer över.
2: Och sen så undrar jag så här, ni kommer ju vara här en sväng på Vinön. Och jag undrar, vad hoppas ni hinna med innan ni tar färjan tillbaka?
4: Rökeriet ska vi hinna med och sen kanske blir en annan loppis. Och så lite mat, god mat.
0: Så låter det ifrån färjan över Hjälmaren till Vinön med reporter Johan Brusewitz mitt i det här dånet.
1: Men de här turisterna har ju helt missförstått att de är på väg någonstans som ska ju till Vinön. Då kan man inte med sig öl i kylväskan.
0: Nej, det låter lite motsägelsefullt alltså. Vi fortsätter puttra på. Johan,

0: det är skräckfilm kombinerat med ren komedi. Så skulle man kunna beskriva filmen, att angöra en brygga där den här melodin dyker upp då första gången. En film som faktiskt finns just nu på SVT Play. Jag kikar på den bara häromdagen.
1: Ja, funkar den fortfarande 2026? Ja,
0: den är fantastisk alltså, trots att den har över 60 år på nacken. Monica Zetterlund sjunger melodin och det är vår musikredaktör Maria Ensel som har sommarpepprat vår musiklista idag.
1: För några dagar sedan så beklagade jag mig lite granna. Jag var ute och fiskade i en liten sjö där gäddorna låg en decimeter under vattenytan. Alltså man såg fiskarna. Och då tänkte jag att nu är dagen jag får upp en gädda. Lång historia kort, jag fick ingen app. Jag blev vansinnig. Det var ett hån när jag ser gäddan. Jag kastade till och med draget i ryggen på ena gäddan och den tog ändå inte mitt drag. Och jag har fortfarande ett plåster på fingret med ett sår från det jag satte kroken i. Men nu vet jag vad jag ska göra. Förutom då, vi fick ju tips om att fiska senare på kvällen. Ja. Nu har Mikael hört av sig idag. Hej, ett tips till Sofie angående fiske för trötta gäddor. Köp jiggar. Kasta ut dem som drag, men veva inte in som vanligt. Utan låt jiggen simma neråt, sen veva lite. Upprepa samma sak framför gäddorna. Jiggen ser ut som simmande små grodor och det frästar vilken gädda abborre som helst. 99% napp från Mikael Björk på, från Byske.
0: Ja, men tack snälla Mikael för tipset, men jag är orolig för ett moment här. Att jiggen ska simma ner, sen veva lite och sen upprepa samma sak. Har du den typen av koncentrationsförmåga, Sofie?
1: Tror du att jag vill ha in det snabbt så kan kasta nästa gång igen? Ja, men det tror jag nog skulle klara. Men däremot så blir jag lite sådär, Mikael, nu har du lovat 99% napp. Mm. Alltså det är ganska kraftiga att lova det.
0: Mm. Det är ungefär som regnprognosen för helgen.
1: Ja, den var ju 95% in. Nu börjar den vekarna med. Men tack snälla Mikael. Jiggar gult, orange eller grönt. Det ska få vilka gäddor som helst att nappa. Jag tar dig på ordet och går och köper en jigg omedelbums.
0: Det är Mikael som hör av sig i appen Sveriges Radio under fliken lokalt högst upp där i appen. Så ser du bild på Sofie och mig och kontaktvägen där du kan ge tips om livet och om fiske och allt möjligt.
1: Mm, och får jag inte napp nu Mikael så vet jag var du bor.
0: Otrevligt ton det hade du.

0: Bergström med Paradise.
1: Ja, det är varning för höga temperaturer. Om jag kollar på kartan, det är nästan exakt halva Sverige. Från mitten och neråt så är det gula eller gröna varning för höga temperaturer.
0: Ja, den där ligger fram till ikväll och då finns det bara en sak att göra.
1: Det är att ta sig ett litet dopp. Vart du än badar idag vill vi vara med. Vi vill höra hur du har det på stranden.
0: Vi vill sammanställa det ultimata fredagssvepet och så ta dopp med en lycklig badare ute i landet. Och du går in i appen Sveriges Radio.
1: Under fliken lokalt hittar du en bild på mig och Malte. Gå in där och skriv.
0: Och så tar vi ekonyheter här nu när klockan är 11 tillsammans med Alexander.
2: SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand. Fanny Sarela är meteorolog på SMHI.
3: Det är ju ett lågtryck som ska ta sig upp över Östersjön. Samtidigt så spiller kall luft ner över norrifrån helt enkelt. Och det här skapar ju en hel del väder. Så det är kraftiga skurar, nordliga vindar, mycket lägre temperaturer som väntar här framåt helgen.
4: Och vad får vi för temperaturer?
3: Allmän temperatur mellan 15 och upp mot 20 grader. Lite lägre i vissa stråk där de här skurarna blir kraftigare och att vi ligger under 15 grader till och med.
2: Reporter Tyra Meidel. Kina anklagar nu USAs president Trump för lögn och smutskastning efter att han i nattens tal påstod att Kina försökt påverka amerikanska val och varnade för att landets valsystem är sårbart. En talesperson från kinesiska utrikesministeriet säger under en pressträff att det sedan länge är bevisat att påståendet

0: sönder under kuppen lagas av staden och faktureras sen till Gotia.
1: När vi tar in en 16-17 000 ungdomar som sover hos oss i 5-6 nätter, då händer det saker.
0: Bland det som gått sönder återfinns dörrar, fönster och golvbrunnar. Men också konst. En skola har skickat en faktura på 52 964 kronor. Och det handlar om en glasskiljevägg som är en del av ett konstverk.
1: Det var otroligt att det var en dyr sak som gick sönder och då fick arrangören ersätta det.
0: Lena Rönnfors, turneringsledare på Gotia Cup, säger att de flesta lagen brukar säga till när de gör sönder något och själva stå för kostnaden.
2: Ibland så vet man inte och då är det vi som får stå för den skadegörelsen gentemot skolan.
3: Reporter Vilma Adané, P4 Göteborg.
4: Sommartid i B4, Malte Nordlöf, Sofie Carmen, Malte iklädd en... Förlåt, jag vet inte varför jag skrattar när jag säger det.
5: Ja, du skrattar åt mig.
4: Ja, men en ljusblå skjorta med vita små moln på kan man säga.
5: Ja, och du har på dig en svart T-tröja.
4: Ja, hur somrigt är det egentligen?
5: Jag tycker om att säga T-tröja istället för T-shirt.
4: Ja, men det är också för att du i grunden är 110 år gammal.
5: Tack.

0: Nu är vi i Hojums kraftstation i Trollhättan, i intagsbyggnaden där vattnet kommer in i kraftverket.
1: Och här susar in massa vatten hela tiden. Svalt och skönt, absolut. Men det är ju här utanför som det händer. Så att vi smyger ut genom en dörr här, ut i det vackra sommarvädret. Och blickar ut över det här mäktiga området. Det är ett stort tomrum just nu som kommer fyllas med vatten här om mindre än en timme. Magnus, vad är det som kommer hända här?
0: Ja, då kommer vi öppna dammluckorna i dammen här och spilla vatten förbi kraftverket och fylla den gamla fallfåran här i Göta älv med ungefär 300 000 liter i sekunden.
1: 300 000 liter i sekunden, det är ofantligt mycket vatten.
0: Ja, det är våldsamt mycket vatten och en väldigt mäktig upplevelse att få se när det skummar och forsar här.
1: Men du sa ett ord här, spilla vatten. Det här vattnet kommer inte till någon kraftnytta så att säga.
0: Nej, på det viset så tappar vi ju lite elproduktion när vi spiller vattnet förbi kraftstationen. Så normalt sett så går ju vattnet genom turbinerna och producerar elkraft. Men nu spiller vi det för att besökarna ska få en fin upplevelse här.
1: Ja, det är ändå värt att spilla vatten för den sakens skull.
0: Ja, men det tycker jag. Lite grann några gånger om året så är det trevligt och absolut väldigt vackert att se på.
1: Och det här är om knappa timmen som sagt, men det är en historisk plats vi är på.
0: Ja, det är det. Det är Vattenfalls födelseplats och med bygget av Oliden då, som var färdigt 1910, första etappen, så elektrifierar man Västsverige kan man säga. Så det var starten på den storskaliga elektrifieringen av Västsverige.
1: Och allt vatten här, det kommer uppifrån Vänern och så forsar det ner här. Och du var inne på något spännande där. Här var ändå starten av någon form av elektrifiering.
0: Ja, det är det. Man kan säga vattenkraften här i Göta älv, det var starten helt enkelt på den stora elektrifieringen av Västsverige. Så att många industrier och annat som är här i Trollhättan idag kom tack vare att det fanns billig och tillförlitlig elkraft i Trollhättan.
1: Och vi smyger vidare fram här mot det här stora tomrummet nu. Det är några små pölar vatten där nere. Men om vi ska försöka ge en bild av vad som

0: Man kollar på tävlingssim eller såna här sim som går på öppna vatten. Det är alltså en liten upplösbar kudde som du spänner fast i dig själv, som ligger du guppa när du simmar. Så Annette, hon skriver här, hon simmar runt lilla skogssjö Månssjön nu varje dag i värme runt 400 meter. Det tar en halvtimme. Hon badar för det mesta själv då hennes kar är en badkruka. Det har vi sagt innan, bada själv är ju inte sådär superbra. Men det känns säkrare då när jag har min sån här simboy. Väl uppe på bryggan lyssnar jag på er igen. Mycket trevligt program från Annette i Mjöbäck, 3 mil norr om Ullared.
1: Där är hon just nu då, med 24 grader i vattnet också. Då...
0: Det ser helt magiskt ut. Men jag bara, supersmart med en sån simboj, och framförallt skulle det hända någonting när man är ute på vatten, så om man skulle sjunka eller vad som helst, så ligger den ju kvar och då ser man ju liksom att personen är.
1: Jag kan bli lite avundsjuk ibland på barn som har sådana här puffar. Ja. Det ser lite trevligt ut.
0: Det händer faktiskt ibland att jag tar barnens puff eller sån här ring och lägger mig bara för att flyta lite.
1: Och barnen får simma runt utan puffar då? Eller vadå?
0: De klarar sig alltid.
1: Så fint. Ja, bad i fokus. Idag gäller det lite faktiskt att passa på.
0: Och bada, ja. För det ska komma in lite mer ostadigt väder. Och vi vill ju ha bad. Vi efterlöste ju igår. Vi har inte badat så där jättemycket i Västerbottens inland. Västerbottens län.
1: Sa du att vi efterlös? Säger man så?
0: Efterlös.
1: Vi efterlös. Vi efterlyste. Vi efter... Men du, efterlös. Jag gillade efterlös. Vi efterlös. Ja, men fortsätt, förlåt. Vi efterlös. Fler badare från...
0: Från Norrbottens län, Västerbottens län, inlandet där. Några fjällsjöar kanske det finns. Där kan man ju höra av sig med.
1: In i appen Sveriges Radio. Lokalt heter fliken högst upp där i appen. Och så scrollar du ner till sommartidsfliken och möjligheten att skicka in. Och en lycklig badare kommer om ganska exakt en timme bli rik.
0: Då får man också en sån här badtermometer. Ja. Nu vågar jag knappt prata mer, för jag tänker att jag har helt fel i mitt, hur jag använder mitt språk.
1: Ja, men det tillför lite krydda och lite spänning och lite komik.
0: Kan man säga efterlös, Karin, på kanten?
2: Jag skulle nog säga efterlyst.
0: Ja, Karin är lite av en språkpolis, producent Karin, så att säger hon, det hon säger, det gäller faktiskt.
1: Det är den fina vinsten. När jag säger att man blir rik, då menar jag alltså på badtermometer, för det är väl den finaste rikedomen man kan få en sommar som denna.
0: Denna skickar ut en...
1: Va? Vi skickar den
0: till någon som badar med oss.
1: Just det, det går bra nu.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Du behöver aldrig känna dig ensam så länge du lyssnar på Sommartid i P4. Vi vill ju vara liksom de här kompisarna som du får hänga med under hela sommaren. Jag och Malte är våra fantastiska reporter.
0: Och vi har de senaste veckorna uppmärksammat och testat flera väldigt speciella maträtter runt om i landet.
1: Som faktiskt görs och används och äts. Jag kan fortfarande inte glömma hamburgaren med pommes inbakad in pizza till exempel.
0: Ja, så har vi flera korvrätter som vi har spannat in, hälta och halv special.
1: Ja, och vi tänker ändå att vi nördar in oss ytterligare lite granna på det här. För vi studsade till när vi hamnade i Åseda i Småland hos en familj. Matilda Johansson, P4 Kronoberg. Ja, har de tagit det steget för långt eller är det helt rimligt?
2: Ja, jag vet inte vad jag ska tänka. Eller jag visste inte vad jag skulle tänka när jag hörde det här. Ostbågar med glass. Det känns, ja, vad känner ni spontant?
0: Alltså jag känner så här, alltså vad är det frågan om?
1: Jag känner mer att underbart, jag älskar allt med ostbågar och kan ha på efterrätt ibland så här smula sönder kanske på någon så här. Nej, jag köper det 100%.
0: Ja, men jag menar, ostron är jättegott och crème brûlée är jättegott, men inte tillsammans. Ja. Jag menar, allting som är gott var för sig blir ju inte gott i kombo.
1: Nej, så är det. Men den familjen som du är hos nu, Matilda, har ju alltså brinner ju för den här efterrätten kan man ju säga.
2: Ja, men precis. Jag sitter ju här med Therese Lundqvist och du har ju liksom kommit på det här kan man säga. Hur kom du på det?
3: Ja, alltså jag har funderat på det och kom fram till att, om inte jag missminner mig helt, så var det VM-sommaren 1990

0: åt glass och hade en skål med ostbågar bredvid mig och bara doppade den och bara, men åh, det här var ju gott. Sen har det fortsatt. Det, alltså, jag tycker det är supergott.
1: Vad är det liksom som fungerar?
0: Ja, men jag tror att det är sött och salt. Eller ja, ostbågar är väl lite salta i alla fall. Men det här, ja, det gifter sig bra.
1: Ja. Och du har ju liksom försökt sprida det här lite i media. Du var ju med i P4 Kronoberg 2019, men då testade vi det aldrig. Och sen skulle du vara med i Nyhetsmorgon också, nämnde du, men det sket sig.
0: Ja, det var ju så att jag skickade ett mejl till dem, för det var ostbågens dag. Och då skulle man berätta hur man åt sina ostbågar, och då skickade jag ju in detta. Och Steffo Törnqvist läste ju upp det här mejlet, men det var exakt i det ögonblicket som Jenny Strömstedt tände eld på studion i stort sett. Nej, inte studion, men i stekpannan och runt om. Mm. Så att det kom aldrig... Jo, jag tror att hon testade sen, men hon gjorde ju inte rätt alltså.
1: Nej, för hon gjorde den där klassiska grejen då, strössla över. Det får man inte göra.
0: Nej, jag tycker ju inte det. Man ska ju dippa dem i glassen.
1: Ja. Men du brinner ändå för att liksom sprida det här budskapet då?
0: Det gör jag absolut. Jag har försökt att... förmedla detta till mina vänner att testa, och en del av första reaktionen är i stort sett alltid bara, nej fy vad äckligt, det låter inte gott. Sen dröjer det oftast inte så länge så kommer de och säger att, men du, det där mosbåga och glass, det var ju inte så dumt ändå. Och nu kommer en traktor här som...
1: Så är det när man är ute på landet. Men grejen är det, jag har ju aldrig köpt en påse ostbågar och jag tycker egentligen inte om ostbågar. Men vem vet, den här kombinationen kanske är grejen. Så nu ska vi fixa i ordning det här, för det är en procedur att göra glassen.
0: Jaha, ja, men det stämmer. Man ska blanda den lite. Ja. Så den måste bli lite mjuk.
1: Ja. Så vi kommer tillbaka hit om en liten stund.
2: Jaha, det låter som ett labbexperiment som ska utföras. Men det handlar egentligen om två ganska enkla råvaror. Ostbågar i en påse och glass i en bytta.
3: Ja, men det blir ju inte enkelt då. För det handlar också, som vi har det här, om konsistensen på glassen. Och det köper jag. Alltså när du tar ut vaniljglass exempel i frysen och den är jättehård. Då tycker inte jag den smakar så mycket. Men den får smälta lite grann, till och med att man ibland kan mosa den. Så det blir nästan som lite så här mjukglass. Då smakar annorlunda.
2: Ja, det här ska bli väldigt spännande. Vi nördar ner i kombon glass och ostbågar. Matilda Johansson, P4 Kronoberg. Är det framförallt spänning eller obehag du känner inför det som kommer?
1: Ja, men framförallt obehag faktiskt. Men man vill ju inte dö nyfiken.

0: Chris Ria och On the Beach.
1: På tal om konstiga saker vi äter, fick in ett mejl härifrån P som skriver: hårt bröd, korv och kaviar.
0: Korv och kaviar?
1: Ja, där går min gräns.
0: Alltså nu säger det, det är ju ändå lite fett och salt ihop. Oh, det är inte fel,
1: nej,
0: kanske.
1: Ja. Nej, köp inte det.
0: Ja, vi har lite olika åsikter, det är väl så det brukar vara kring mat. Vi tar de senaste lokala nyheterna.
1: Klockan är nu 11:30.
2: Nyheter från P4 Örebro. Polisen fick rycka ut till en båtexplosion på Norra Vättern utanför Askersund under morgonen. Enligt polisens presstalesperson Sofia Giglin är det inte ofta den här typen av olyckor sker.
3: Det är relativt ovanligt skulle jag säga, men det är ju klart att det händer. Det finns ju bland annat gasol på vissa båtar och liknande, och det vet vi ju kan explodera eller börja vinna och liknande.
4: Och vad gör ni i sådana här lägen när ni får larm om den här typen av olyckor?
3: Men först och främst så handlar det om att rädda liv och sätta folk i säkerhet. Så biträda räddningstjänsten i deras arbete. Se till så att det är säkert att arbeta på platsen. Och sen utreder vi ju ofta om det är så att det kan finnas en brottslig tanke bakom.
2: Under morgonens olycka fanns en barnfamilj ombord på båten när den exploderade och började brinna, men ingen ska ha kommit till skada. Reporter var Ola Karlsson Vidmark. En cyklist har fått föras med ambulans till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en bil på Karslundsgatan i höjd med Lindbacka utanför Örebro. Räddningstjänstambulans och polis larmades till olycksplatsen vid 9-tiden och vägen har varit helt avstängd i båda riktningarna, men nu ska man kunna köra där igen. I nuläget finns inga uppgifter om skadeläget. Sol varvas med moln och enstaka skurar idag, 25-30 grader, svag till måttlig vind omkring syd. Ikväll även då sol med moln och enstaka skurar. Och det är fortfarande gul varning för höga temperaturer, en varning som gäller till 8-tiden ikväll. Och imorgon kommer en ny gul varning från SMHI gällande skyfallsliknande regn. Det gäller framförallt de västra delarna av vårt län. Det var nyheterna med Helena Malmgren i studion.
0: Här pågår för fullt inte bara sommartid i P4 utan också fredagsupplagan av sagda program.
1: Ja, Malten Olens etik här med dag när vi försöker fånga det mesta som händer.
0: Ja, så gott vi kan i alla fall.
1: En liten del.
0: Ja, det bästa.
1: Janne i Älmhult skriver: hej på er, apropå lyste eller lös. Vad hände med elektrikerns

0: Cover på låten Detroit City som här tolkas då av Rotebergs raggan. Det här är sent 80-tal.
1: Sommartid i P4 och nu tycker jag att det börjar lukta lite svett här inne i studion.
0: Är det jag som luktar?
1: Nej, kan också vara jag.
0: Ja, oavsett så plumsar vi då.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Sista riktigt varma dagen att bada på ett tag. Leif och Lena badade i Blekinge. 19 varma grader vid Harön, Yttre Steken, utanför Saxemala, Ronneby. Nice! Inget regn i sikte här, hälsar de.
0: Och Susanna Rytterås badar i Vänern vid Blombergs badplats utanför Götene i Västergötland. 22,7 grader i vattnet. Gårdagens bad blev i skogssjön Vristulven några mil bort. 25,3 grader. Tack Susanna för två badtemperaturer i ett.
1: Och 25,3 grader, det är ju mycket, men Helene Nilsson slår detta. Badade i sjön Hjälten i Hjältenvad i Eksjö kommun. Hela 27 grader.
0: Mm, och Eva Björn hälsar att det är Mälaren är inte så varmt som 27, men 22 vid Lindö Tegelbruk utanför Västerås. Och det vet hon för att hon har en sommartidstermometer att mäta med. Tusen tack för en bra badtermometer. Tyvärr har badbollen ni skickade gått sönder. Trevlig fortsatt sommar önskar Eva.
1: Ingenting som inte går att laga med lite tejp, tänker jag. En som ska få en badtermometer idag och kanske en badboll om du är snäll. Fredrik Ringberg från Växjö i Småland.

0: Nej, vi är två som är jättebra sugna här nu. Jag har en hund också, Rosie.
1: Åh, vad är det för ras?
0: Hon är en golden retriever, 9 år och hon älskar att bada.
2: Beskriv Rosies personlighet.
0: Ja, men Rosie, hon behöver inget koppel. Sådär, hon är som en människa. Älskar mat, ja, det gör väl alla, golden. gillar att bada, gillar att vara med överallt. Nu precis innan här har vi varit och plockat blåbär. Så hon sticker in nosen och äter blåbär.
1: Jag tänkte säga, bara inte nu säga att hon är bra på att plocka blåbär, för då hade jag nästan kanske inte riktigt trott att Rosie var en hund trots allt. Alltså, ni är
0: hon kan plocka att hon äter sådär, men inte plocka så. Nej.
1: Ni är i sommarstugan nu vid den lilla fina Källsjön i Asjön, 1 mil utanför Växjö.
2: Ja, hur säger man, Fredrik? Hur säger man?
0: Iasjön.
1: Iasjön. Iasjön.
0: En jätteliten sjö, den är typ bara 1,5 kilometer runt, men väldigt vacker sådär, oftast väldigt superfin, och det är en källsjö också, så det är, ja, men det är mysigt att vistas här.
1: Men vem brukar plaska mest då när ni badar? Är det du, Fredrik, eller är det hunden Rosie?
0: Ja, men det är garanterat Rosie.

0: av sig. Alltså så fort de har badat och kommer upp, ja, då springer de och ställer sig och vill gärna skaka sig så nära, ja, en människa som möjligt. Ja, men visst är det så?
1: Ja, och det, jag vet inte riktigt vad. Men ja, då får man, de vill...
2: Får du en dusch också, oavsett du vill eller inte. Du Fredrik, nu är jag nyfiken. Ja. Hur kommer det här badet gå till?
1: Alltså om jag... Säg, nu är vi här 10 meter från vattnet, och om jag säger till henne nu att varsågod och spring ner, så tar de 10 meterna cirka en sekund.
0: Du ger henne ett kommando, men, alltså du lyssnar på dig.
1: Ja, men jag tänker, vi går ner tillsammans här nu och ställer oss en centimeter från vattnet, för hon är väldigt duktig också sådär. Och sen tänker jag att jag slänger ut en pinne.
2: Ja. Då kör
1: det blir, det blir inte jag som kommer hoppa i efter den, utan det blir Rosie då.
2: Ja, då kör vi. Då kör vi.
1: Ja. Ja.
2: Vi badar.
1: Kom här, Rosie. Vi badar. Kom här nu då.
0: Iasjön utanför, ja, Iasjön. Växjö.
1: Ja. Nu ska vi gå ner här. Ska vi se.
2: Då ska vi se.
1: Jag sa innan, jag har ingen sån här badtemp här, men jag är året runt badare, så jag skulle gissa på 24 grader ungefär kanske. Däremot är det en sån här speciell sjö, så när man kommer 10 meter ut, så blir det ju väldigt, det blir så här kalla ytor.
0: Kasta inte pinnen för långt nu då.
1: Nej, kom igen, Rosie.
2: Då kör vi.
1: Ja, nu står vi vid kanten precis här. Hon är jättebra sugen. Är du beredd, Rosie? Då kastar du sig. Så, varsågod. Åh, vad skönt.
2: Där sprang hon.
1: Nu simmar hämta. Så nu hämtar pinnarna ute. Här är pinnarna ute. Oj, vad skönt.
2: Åh, hunden Rosie. Hur ser hon ut och mår då, nu när hon är i badet?
1: Nu försöker hon skvätta av sig ut i vattnet här. Trots att hon bara ler. Pinnen är lite långt ut här. Vi får se om hon simmar efter den. Hon är lite... Vi hade en golen innan som var superduktig på att simma. Men Rosie, hon är lite mitt emellan. Hon kan simma, men hon vill gärna också skutta där i vattnet.
2: Ja, men låt henne skutta på. Fredrik, du kommer få en ny typ av apportpinne på posten.
0: En badtermometer som du nu antingen kan använda som apportpinne eller knyta runt halsen på Rosie, så kan hon simma runt med den, så får du en temperatur runt om i vattnet. Tack, vi fick bada med dig, Fredrik Ringberg från Växjö.
1: Tack för ett jättehärligt program också.
0: Tack, båda. Snälla.
2: Ja. Klappa Rosie från oss.
1: Ja, tack. Hejdå.
0: Sen lukten av, eller doften av, blöt hund också.
2: Det är något extra.
0: Jag älskar ju

Det gäller E20-sträckan Örebro-Laxå. Mellan trafikplats Marieberg har fått 109 och rastplats Sickelsta. Riktning Laxå. Stilla stående bil som står i vägren. Men det ska vara personer som sitter i bilen också. Se upp för dem alltså. E20 mellan Marieberg och Sickelsta. Riktning Laxå.

0: Vi är här i sommartid i P4.
1: Där vi då har cyklat, cykelsemestern för den late kan vi väl kalla den, när man cyklar på lilla Vinön i Hjälmaren. Ja, Johan Brusewitz, P4 Örebro. Det är inte någon stor ö, men det är många som väljer att cykla ändå.
2: Det är verkligen så. Jag står här nu med Erik, Movitz och Mia. Och vi har tagit oss till norra sidan av ön här vid stranden, där jag själv har gått av min egen cykel. Och man kan ju tänka så här, det tar inte så lång tid att ta sig runt på den här ön. Och ni sa att er plan är att överleva värmen och inte riktigt följa någon direkt rutt. Hur är det att vara på en ö där man i princip inte kan cykla vilse?
3: Men det är ju perfekt. Då vet man ju att man alltid liksom hittar tillbaka till färjeläget. Så att det känns tryggt i alla fall.
2: Och det här är ju verkligen en cykelö för alla. Här orkar verkligen alla trampa runt. Movitz, du fyller ju 6 år imorgon. Och du sa att du tyckte att det var väldigt kul att vara här och cykla. Det var något speciellt som du tyckte var extra kul på cykeln. Vad var det?
4: Sladda.
2: Precis, sladda och bromsa. Det tycker jag själv är väldigt roligt. Är det någonting som ni tycker är kul där i radiohuset också, eller?
1: Bromsa, jag vet inte riktigt om jag gjorde det en gång och då trillade jag när jag sladdade och skrapade upp knät. Så jag blev lite rädd för det sen.
2: Mm. Ja, jag förstår det.
5: Men du Johan, du själv har ju nu också cyklat då, de här ungefär, hur många kilometer blev det tror du?
2: Det blev inte många kilometer, säg kanske 2.
1: Mm, det är lagom i den här värmen kan man ju tycka. Thomas, jag vet inte, han cyklade nog längre. Vi fick in ett mejl här, eller ett meddelande via appen Sveriges Radio. Cyklade på Vinön med 2 kompisar på tandem och paketcykel i 14-årsåldern. Tjuvrökte, ragga på handlans dotter och tältade.

0: Signe Thomas.
1: Oj, vilken min.
2: Oj, oj, oj. Vilket rövgäng alltså.
0: Rövgäng eller rövargäng?
2: Ja, precis.
1: Men du, Johan, nu skulle du recensera vinen som cykelö då, för den som kanske inte vill ta sig an och cykla Gotland runt och sådär, utan nöjer sig med denna mindre sjö i Hjälman.
2: Ja, men om jag ska ge något typ av butik här, så får den ändå, ja, men 4 av 5.
0: Mm. Ja, det är bra. Och trevliga människor verkar det vara också. Du har ju pratat med några riktigt härliga semesterfirare idag.
2: Verkligen. Det har varit grymt.
1: Du cyklar försiktigt och missar inte färjan hem sen då.
2: Ja, men tack ska ni ha.
0: Johan Brusewitz, P4 Örebro.
1: Ja, det här är Sommartid i Sveriges Radio P4. Sofie Carmen.

0: sommartider.
1: I sommartid. Ja, det är som hittat.
0: Verkligen. Nu vet jag inte riktigt hur jag ska känna för det som förestår.
1: Jo, men nu är det så här att nu tar jag lite semester igen, om det var det du menade.
0: Ja, det var faktiskt det jag menade.
1: Mm. Lite självgott om mig att tänka det annars. Jag tar lite semester nu. Carolina Blad är tillbaka på måndag igen och så sänder hon 2 veckor med dig. Sen kommer jag tillbaka en sväng till.
0: Ja, och det betyder att vi är faktiskt bara halvvägs in i sommaren med det här programmet.
1: Det betyder att vi har 4 veckors sommar kvar i Sverige. För vi har sagt, så länge sommartid hörs i radion, så är det sommar i Sverige.
0: Och då ska vi vrida musten ur sommarsverige så gott vi kan!
1: Säger Malte och gestaltar när han vrider en trasa mellan händerna. På måndag då ska vi till Göteborg igen. Det är O-ringen. Alltså det här är ju en orienteringstävling som åker runt på olika platser i Sverige. Det är så mycket folk och så mycket människor i funktionskläder med kartor i handen så att man nästan blir lite tokig.
0: Mm-hmm. Alltså, men det är så mycket glädje också förstås när det är 15 000 orienterare i stan som vi skildrar där. Sen kommer vi faktiskt hänga vid det som beskrivs som ett av Sveriges vackraste byggnadsverk. Sen undrar man, kan en bro liksom vara så vacker? Det handlar om Höga Kustenbron och vi sticker dit tillsammans med Oskar på P4 Västernorrland.
1: Mm, och jag skulle aldrig promenera över den bron, jag har lite för mycket höjdskräck.

0: Sörmland sticker vi med reporter Agnes Kovacs Modin.
1: P4 Sörmland. Ja du, Malten Olof, dessutom blir det ju tävling i Hitta hitten. Vi kan väl bara återigen säga grattis denna vecka till veckans bästa, som jag sa var Sofia Nia från Matfors, som i måndags fick 49 poäng.
0: Hon stod sig hela veckan lång. Producent för den här cirkusen,
1: Karin på kanten, även kallad Karin Seldén. Och ja, Malte och Sofie, nu tar vi väl lite helg då.
0: Ja, sommaren den pågår för fullt och det gör också sommarkänslan här i Sveriges Radio P4. Bara ha på radion så blir det fulländat. Karin, blir det något bad idag eller?
2: Att det blir.
1: Karin hänger på badstrand så fort hon får möjlighet. Ha en fin helg nu.

0: Olivia Dean, So Easy.
1: Sommar i P1.
2: Hej, jag heter Anders Rosengren och jag är läkare och forskare. Mitt sommar kommer handla om existentiell hälsa i en splittrad tid. Om vår blick på världen, andra och oss själva. Och vad det innebär att vara människa. Att aldrig bli färdig.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Nyheter från Sveriges Radio Finska nu tillsammans med Meini Rantala.
3: Skolpolitiken i Sverige riskerar att förändras efter valet med en ny regering.
4: Svenska politiker styr skolpolitiken på ett mer kortsiktigt sätt än finska politiker. Det menar professor Timo Tossavainen vid Luleå tekniska universitet.
5: Suomessa on ollut laajempi konsensus siitä, että mitä koulun pitäisi olla.
4: I Finland finns ett politiskt konsensus om vad skolan ska vara. Och en högerregering strävar inte efter att ändra det som en tidigare regering på vänsterkanten har gjort, konstaterar Timo Tossavainen, som är professor i matematikens och naturvetenskapernas didaktik, det vill säga läran om hur man lär ut matematik och fysik. Under sina 10 år vid Luleå tekniska universitet har han sett stora förändringar i elevernas kunskaper.
5: Man ser en ganska stor skillnad i färdigheter som studenter har

0: har när man börjar att plugga på universitet. Det finns fortfarande studenter som är väldigt duktiga, men det finns också studenter som har ganska stora problem med helt grundläggande saker i matematik. Och man får undra, vad har gått fel i skolan? Att man efter 12 år inte klarar addition av språktal till exempel.
1: Timo Tossavainen är skeptisk till användandet av AI när man ska lära sig just matematik.
0: I Finland man betonar fortfarande digitala verktyg som är ganska problematiska i lärande i matematik. Eftersom matematik är handarbete ganska mycket och det är inte så lätt att ersätta det arbete med digitala verktyg.
1: Nicki Bergman, Sveriges Radio Finska.
2: I Finland tar man inte hälsoriskerna med hetta på tillräckligt stort allvar. Det säger Niilo Ryti som är Finlands första docent i katastrofmedicin i en intervju för tidningen Iltalehti. Han påpekar att de första dagarna av en värmebölja är de farligaste. Enligt Ryti förblir största delen av de sjukdomsfall som orsakas av hetta oupptäckta på såväl sjukhus som vårdinrättningar. Hemma rekommenderar han att man skaffar en kylanläggning. Ryti ingår i en arbetsgrupp som gör en handlingsplan som omfattar flera myndigheter i Finland. De som löper störst livsfara vid hetta är små barn, äldre personer och multisjuka. Åldrandet försvårar kroppens temperaturreglering. En varningssignal är om svettningen upphör. Enligt forskningen är den bästa temperaturen för finländare när utomhustemperaturen är 14 grader. När det är varmare eller kallare ökar dödligheten. Nu verkar värmeböljan vara över. Och det här var nyheterna. Jag heter Meini Rantala.
3: Sommartid i P4.
4: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
5: Mamma tvingar mig.
6: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
7: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
8: Kawabunga!
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
9: Där kan vi snacka plums!
10: Strax i P4 Extra. Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för brittiska Labour. Vi är på plats och rapporterar. Hon blev blåst på nästan en halv miljon kronor när hon kopplades till banken för att reda ut en obetald räkning. Dessutom är komikern Desi Hietala dagens gäst. Vi ska vaska fram humorn i ungdomens trauman. Jag heter Henrik Jonsson. Vi hörs i P4 Extra efter nyheterna.
11: EU-kommissionen föreslår lättnader i reglerna för utsläppshandel och vill inte längre minska utsläppen i den takt som man tidigare bestämt. Tanken med utsläppshandelssystemet är att göra det dyrare att förorena och billigare att minska utsläppen. Kommissionens besked om lättnader kommer efter påtryckningar från tung europeisk industri som uttryckt oro för höga kostnader. En brand utbröt under förmiddagen i ett vindkraftverk utanför Mjölby. Enligt räddningstjänsten ska branden ha startat i ett maskinrum på 50 meters höjd, men elden spred sig till terrängen efter att ett rotorblad fallit ner till marken. Räddningstjänsten arbetar med att släcka markbranden medan maskinrummet däremot får brinna ut. Det skriver Korren. En man i 70-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i skånska Höganäs, rapporterar P4 Malmöhus. Larmet kom vid 8:30 i morse då mannen hittades livlös i vattnet och en räddningsinsats inleddes. Mannen fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Så till Kanada där stora skogsbränder sprider rök och dålig luft även i delar av nordvästra USA, rapporterar amerikanska medier. Hälsomyndigheter i båda länderna uppmanar drabbade att hålla sig inomhus. Donald Trump har dragit tillbaka delar av sin förtalsstämning mot det brittiska public service-bolaget BBC, rapporterar Deadline. Trump stämde bolaget efter att de sände ett inslag som gav sken av att Trump i ett tal uppmanade till att storma kongressbyggnaden Capitolium i januari 2021. Det får sätta punkt för Ekot klockan ett i studion. Emil Nylén Danielsson.
5: Efter 102 matcher så är vi nu framme vid en finalhelg i fotbolls-VM.
8: Nu ska det spelas bronsmatch mellan England och Frankrike. Hur tänker du kring den, Johan?
12: Jag har ju sagt inför VM att jag tror att England tar ett brons. Så jag säger England.
8: VM-final Argentina mot Spanien.
12: Men jag tror faktiskt att Spanien kommer att klara detta och ta VM-guld.
5: Säger Radiosportens expert Johan Elmander till Christian Olsson. Och med bara 2 dagar kvar till den där VM-finalen ska Argentina utredas av FIFA.
13: Efter att argentinska spelare visat upp en banderoll med budskapet att Falklandsöarna tillhör Argentina ska FIFA nu utreda om laget brutit mot reglerna och därför ska straffas. Ja, efter segern mot England i VM-semifinalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll där det stod Las Malvinas son Argentinas, vilket betyder Falklandsöarna tillhör Argentina. Ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina. FIFA förbjuder politiska budskap i samband med VM-matcher och därför riskerar det argentinska landslaget nu disciplinära åtgärder.
5: Reporter Tova Strömberg, för första gången kommer vinnarna av finalen tilldelas 30 mästerskapsringar likt de som delas ut varje år inom amerikansk idrott. Det meddelar FIFA. 26 ringar till spelarna och 4 till tränarna. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Bronsmatch imorgon, final på söndag, men här och nu golf. British Opens andra runda är igång. Ludvig Åberg hade en tuff första runda, men har nu spelat upp sig rejält. På de 7 hålen han spelat idag har han gjort hela 4 birdies och totalt är han nu 2 under par. Senare eftermiddag går övriga svenskar ut, bland annat Henrik Stenson som i vann tävlingen 2016. Stenson är tillsammans med Joakim Lagergren och nu också Ludvig Åberg bästa svenskar på 2 under par.
10: Vi tackar för nyheterna och hälsar välkommen till P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi framför oss. Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för det brittiska Labour idag. Vi är på plats och rapporterar. Hon blev blåst på nästan 500 000 när hon kopplades till banken för att reda ut en obetald räkning. Nu vill Charlie varna andra. Komikern Desi Hietala är en dålig norrlänning och dagens SDP

0: Bara för några minuter sedan drog Labour-konferensen igång där Andy Burnham väntas bli vald till partiledare för det brittiska partiet Labour. Det här efter att Storbritanniens premiärminister Keir Starmer för några veckor sedan meddelade sin avgång. Sofia Sofroniadou, Sveriges radios utsända i London, är med oss. Vilka utmaningar står Andy Burnham inför under sin första tid på posten, under förutsättning då att han blir vald idag?
1: Jo, men det är ju dels ett sjunkande stöd för Labour som partiet då vill vända till nästa val om några år. Men det är också bilden av honom själv som The King of North, alltså kungen av norr, som blir en utmaning för honom under den första tiden som premiärminister. Han måste få förtroende även i resten av landet, och kanske främst det stödet för honom är som allra svagast. Det är bland annat södra England och Wales.
0: Och vad sägs det? Vad tror experter att Burnham kan erbjuda som inte Starmer lyckades med?
1: Ja, men det allmänheten vill,

0: det är ju bättre levnadsstandard, dra ner kostnaderna, levnadskostnaderna och bekämpa migrationen. Vad experterna egentligen tror att han kan göra, det varierar ju lite grann. Det man ser mest är ju att han tros kunna ena landet och befolkningen med den här personligheten han har, som ses som väldigt en av mängden, liksom, en i mängden, att han ses som en ganska vanlig person som kan kommunicera och knyta band med väldigt många människor, till skillnad då från Keir Starmer, som många har upplevt som en lite distanserad figur så där. Så det är väl ungefär det man säger, att man tror.
1: Ja, för Starmer var ju stiff, för att försöka vara tydlig. Mellan Burnham har vi ju sett avslappnat, kläggd, hänger på puben, Manchester, det är fotboll. Hur viktigt är den här folkligheten? Hur viktig har den varit och hur mycket tror du att den kommer att kunna hålla i sig?
0: Jo, men när det kommer till hans popularitet som borgmästare i Manchester, som han var innan han nu blev invald i parlamentet och liksom har genomgått den här nomineringsprocessen till att bli ny Labour-ledare, så tror jag att den var otroligt viktig för honom att se som en av alla andra, en av folket. Och den stämpeln fick han ju också till viss del i hela landet under coronapandemin, när han stod upp mot regeringen i London och kämpade för rättvis fördelning av medlen då. Så han har ju lite den stämpeln fortfarande, men han måste fortfarande få med sig fler. Och sen får vi se om det räcker, den här bilden av honom, om den räcker in i de nya skorna som premiärminister, eller om det krävs mer då.
1: Och Andy Burnham väntas utlova en ny riktning för Storbritannien i sitt första tal, så brukar man ju göra. Men vad menas det i det här fallet, tror ni?
0: Men det han har sagt tidigare och väntas säga i sitt tal nu, det är ju dels att han vill decentralisera makten, alltså flytta delar av makten från London. Han har ju sagt att han vill skapa ett number 10 north, alltså delar av Downing Street vill han flytta till Manchester i norr. Men också att han vill återindustrialisera landet. Han har sagt att han vill se tillväxt på varje ort eller varje postnummer, och han tros också säga att han kommer vilja lägga mycket kraft och pengar på social omsorg.
1: Och vad kommer hända efter Labour-konferensen?
0: Ja, men efter konferensen som pågår nu, där han med allra största sannolikhet kommer väljas till ny Labour-ledare, så dröjer det tills på måndag som tidigast som han då kan bli insuren som ny premiärminister. Först måste Keir Starmer lämna sin avskedsansökan till kungen personligen. Sen ska kungen då bjuda in Burnham till ett möte där han väntas då sväras in som ny premiärminister. Och efter det kan han då ta sig till Downing Street och hålla sitt första tal där framför podiet utanför nummer 10.
1: Tack så jättemycket, Sofia Sofniado, Sveriges radios utsända i London.

Då gäller E18 sträckan Karlskoga Kristinehamn, höjd med trafikplats Linnebäck, riktning Kristinehamn. Där ska ligga en större plåt på enfilig sträcka. Se upp för den som inte kör på alltså. E18 sträckan Karlskoga Kristinehamn, höjd med Linnebäck i riktning mot Kristinehamn. Större plåt på enfilig sträcka. E20 sträckan Örebro-Laxå, och då är det mellan Marieberg och Rasmus Sickels där riktning Laxå. Där har vi en stillastående

0: overseas.
1: I rock my country, Jill Jonsson. Ett sms om en obetald faktura blev starten på bedrägeriet. Det slutade med att Charlie Mikalsen blev lurad på 450,000 kronor. Nu vill hon varna andra. Välkommen till programmet, Charlie. Halloj!
2: Halloj, tack så mycket.
1: Du, ska vi ta det här från början. Du fick ett sms om att du hade missat att betala faktura och att det låg ett inkassokrav hos ett företag. Och i sms:et fanns ett nummer som du ringde, och vad hände sen?
2: Ja, precis. Alltså, jag fick ett sms och det såg helt legit ut. Du vet, när man får ett sms från ett företag så står ju företagsnamnet liksom, som avsändare. Och där står det så här, du har en obetald faktura här, det här är ditt ärendenummer. Så gick jag in på nätet och kollade upp det här företaget, sökte på fakturanumret som de inte hittade. Det var liksom ett stort företag där. Så då ringde jag sms:et som stod i, nu ringde jag numret som stod i sms:et. Och det var ett helt vanligt liksom 054-nummer. Det var inget mobilnummer eller så. Mm. Och då svarar en man och så frågar han efter mitt ärendenummer. Och så säger jag det. Och så säger han, jaha, ja, jag förstår. Den har redan gått iväg till kronofogden. Och då blir man ju som man ju blir. Ganska skakig när saker går till kronofogden. Och jag hade dessutom inte en aning om, ja, verkligen, vad det här kunde vara. Så jag frågar, men vad gäller det? Ja, men du har hämtat ut två iPhones i Uppsala 10 juni. Och jag sa, nej, det har jag absolut inte gjort. Nej, men är du säker på det? Ja, men då måste du bestrida det här. Men först och främst ska jag försöka stoppa det här innan det når kronofogden. Häng kvar. Sen kom han tillbaka och sa, ja, jag har försökt stoppa det här. Vi får se om det funkar. Men om du nu inte har hämtat ut de här, då är det nog någon som har kapat ditt bank-ID. För det här är signat med ditt bank-ID. Och då blir man ju ännu mer skakigt. Då är det som att hjärnan halvt stängs av. Och så frågar jag, men är det mig som privatperson eller är det mitt bolag det handlar om? Och då frågar han snabbt vad mitt bolag heter och jag säger det. Och då säger han, ja, det är det bolaget. Ja, okej. Vilket är ju ännu värre, för det är inte mina pengar som ligger i bolaget. Liksom.
1: Nej, det är ju massa moms och skatt och sånt där som ska iväg åt andra håll.
2: Exakt. Och det är bara jag som är i det där bolaget dessutom. Så det är, liksom, det är inte ett mångmiljonbolag, om man säger så. Och så frågar han vilken bank jag har i bolaget. Och så säger jag, ja, det är Handelsbanken. Ja, men du, då ska jag försöka koppla dig till deras säkerhetsavdelning. Så får de ta vid, för att det här, du kommer behöva komma in och träffa dem. Det här det är liksom identitetsstöld. Det är ganska allvarligt. Och min puls går upp och jag säger absolut. Och så går han tillbaka efter en stund, det blir tyst, han kommer tillbaka efter en stund och så säger han, det funkar inte att koppla, men jag har bett dem ringa, så en kille som heter Jakob Asplund på Handelsbankens säkerhetsavdelning kommer ringa dig inom ett par minuter bara. Och då är det bra att sitta vid en dator. Och jag var så här, ja, okej, var egentligen på väg ut, men satt mig vid datorn och den här killen ringer som är supertrevlig, jättetillmötesgående, väldigt förstående och också lite auktoritär. Och han säger så här, ja, men nu ska vi se här. Just det, jag ser ju här i ditt bolag. Först får jag då logga in

0: det ligger en utbetalning som ska gå ut i oktober först, men den är på 154 000 och den ska gå till en, ja, så hittar han på ett namn. Är det något du känner igen? Nej, så absolut inte. Är du säker på det? Du har ingen, liksom, du har ingen tidigare kund, ingen, liksom, kundfråga, det är ingenting sånt som ligger och använder liksom alla bankord som finns.
1: Ja.
0: Och jag sa nej, alltså, det är ingenting jag känner igen och jag har inte så stora utgifter heller eftersom bolaget är så litet. Bra, men då ska vi göra så här. Då skickar jag dig en länk som du får scanna med ditt bank-ID och sen så, då kan vi stoppa den. Liksom. Jag kan inte göra det härifrån, du måste göra det. Och jag vet ju så här, när jag berättar det här efterhand, då känner jag, ja, här borde jag ju kanske också ha reagerat.
1: Mm. Ja, vi tar skamdelen sist, för jag förstår att den är monumental. Det här är så sofistikerat så att det kryper ju kalla kåra längs med ryggen, ja. Just med den här trovärdigheten. Det här är ett problem, vi ska hjälpa dig, håll mig i handen, gör lite som jag säger så kommer allt att bli fint.
0: Exakt så, och han pratade också så här, men den här utbetalningen, den ska gå till den här utländska banken. Det är någonting du känner. Han hittade ju hela tiden nya utbetalningar. Det kunde vara, här ligger det 3000 euro som ska ut varje månad. Här ligger, och det var liksom enorma summor för mig.
1: Mm.
0: Det här ska gå till den här utländska banken. Är det något du känner igen? Nej, så ja, de har jag aldrig jobbat med. Nej, de har ju väldigt stora problem med bedrägerier. Du vet, de här bedragarna som håller på att lura folk på pengar. De använder sig ofta av den banken.
1: Mm.
0: Så de ser vi ofta.
1: Så istället för att rädda dina pengar så var det de gjorde var att ta dina pengar egentligen, nästan en halv miljon kronor. När förstod du att du blivit blåst?
0: Ja, det var ett han avslutade det här samtalet. Då har vi suttit en stund och jag har godkänt flera gånger. Så jag har godkänt flera olika uttag ur mitt konto.
1: Mm.
0: Så avslutar han och säger så här, ja, toppen, gör så här nu över helgen, för det här var ju fredags. Svara inte på några nummer du inte känner igen. Använd inte ditt bank-ID och använd inte dina kort. Det är liksom ganska rörigt. Och så har du en tid och du ska in till oss på måndag klockan 10:30. Funkar det? Bra, det är kontoret på Odenplan. Du vet, de sa alla de rätta sakerna. Och då löser vi allt med nytt kort och nytt bank-ID och så. Låter det bra? Toppen. Men sen ringde de ändå en timme senare själva, måste det ha varit, från

0: de metoderna så lär vi oss att man ska vara ännu mer försiktig med vem man pratar med när det kommer till pengar, bank och ID och så vidare.
1: Exakt, verkligen. Mm.
0: Ja, bara tur att du fick igen lite bit ihop. Förhoppningsvis blir det här en bra historia om många år framöver.
1: Ni får hoppas vi att får det blir så.
0: Vi får göra det. Tack så mycket Charlie Mikkelsen för att du var med i P4 Extra.

0: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
1: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
2: Cowabunga!
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Där kan vi snacka plums!
5: Vi ska snart lämna över till lokala nyheter och efter dem så ska vi få träffa dagens gäst. Hon är norrlänningen som spyr av kyla. Har en bipolär sjukdom som hon inte riktigt känner igen sig i. Hennes namn är Desi Hietala. Men nu, nyheter.
6: Här är nyheterna från P4 Örebro. Den cyklist som blev påkörd utanför Örebro i morse har omkommit till följd av skadorna. Det meddelar polisen. Det handlar om en man i 80-årsåldern som blev påkörd av en bil på Karslundsgatan i höjd med Lindbacka vid 9-tiden. Anhöriga är underrättade och en utredning har inletts för att klargöra omständigheterna kring olyckan. I nuläget är ingen delgiven misstanke om något brott enligt polisen. Att stänga kirurgakuten på Lindesbergs lasarett har mötts av kritik och anställda är rädda att sjukhuset försvinner helt i framtiden. Men enligt tillförordnad områdeschef för specialiserad vård, Janis Giannidis, så finns det en anledning till att det behövs förändringar.
7: Det finns ingen som helst ambition att lägga ner eller försämra sjukhuset i Lindesberg. Däremot så måste man förstå att vi har inte resurser att bedriva sjukvård överallt på samma sätt, på samma höga nivå. Vi måste specialisera oss och förändra utbudet så att liksom vi kan upprätthålla den goda kvaliteten. Men kanske inte på alla tre ställen samtidigt.
6: Och så till sport. Softbolllaget Karlskoga Bats har med 5 spelare i det svenska U22-landslaget som spelar EM i Tjeckien nästa vecka. Det här rapporterar KT-Kuriren. Gruppspelet börjar på måndag och Sverige möter då Österrike och Grekland. Dagens väder då? Jo, det blir sol som varvas med moln och enstaka skurar idag. Temperaturen den kommer ligga mellan 25 och 30 grader. Och SMHI har ju också varnat för höga temperaturer. Fler nyheter hittar du alltid i vår app Sveriges Radio. Och jag som